0: Altså, og vi gjør det som et orkester her, og jeg minns det andre, for Peter ble jeg fortelle da. Vi så det inne for en gang kaffe, ja. Og kaffe, nå blir det en tonlokken å spille. Ja. Inni og, og det blir en sentje inni og, hølene som var vant til oss. Ja. Vi har hørt jo også her. Altså, hva er det inne, ikke jeg nå? For det var jeg spørt, men så var det sånn ekko-maskina som vi tatt og kjæft, og som er bandverd, og ja. Og det var så feie gongt, og det var så utgjørende hattaleren, og det var forskjellig såret, altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommende gjelden, altså. Da jeg minnes det, da vi skulle inn ved trommene og alt dette forskjellige, vi finnte ikke færre inn ved trommene utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle.
1: Sørst.
0: Ja. Og Jakob sier til jeg, alltid han var noe glede sånn, at så langt som båtskaperen kommer frem, så er det lukket mye hva jeg overfører bruker.
1: Ja. Ja, sa du.
0: Ikke nei?
1: Ja.
0: Og så var det der, så før vi hadde reget trommene inn, i Elim. Du minnes hvordan løyte det
1: seg. Ja.
0: Og vi hadde, altså vi hadde kjapt sånn jeg gjør før, at det fyllte nesten halvans helen, altså. Jeg ser akkurat mindre av det. Forsterker her i banen vår, så tar vi her, så var det inn her, så minnes jeg, så finner trommer. Så trommene ble tyknet bruk av en mye kvalt. Jeg glemte, jeg ble fortellet av hyrda, men jeg glemte ikke det her. William Samuelsen.
1: Ja.
0: Ja, han domte så øyelig vel at jeg går opp og får oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtja, men så sette vi han to. Just well, du kan tro at han første som spiller trommer i hjelden.
1: Nei.
0: Du møtte.
1: Ja.
0: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noen sløv, vet du,
1: ja.
0: Det var da mye kvall som møtte. Og da ble holdt seg til andre ting. Det åpnet jeg opp for noen ting om. Da har vi begynt. Så begynt vi til å ha leierkveldssamlinger. Akkurat med Obihus.
1: Ja.
0: Vi innrettet av det. Altså, vi var, jeg vil si at vi var lengt fremme for togene. Altså. Vi innrettet av det som en kafé. Og vi hadde lampetter av båren. Slagt i ljøsene på loften. Og hadde det altså honet litt. Akkurat som, kjenne jeg. Og så hadde vi dere orkester her som vi spalt og vittnet av. Og folk kom ur havn. Det var smekkfullt. Hvert lærerhult. Og det blir jo sånn at vi får øyne synes jeg mannerhult. Okay. Og megerhult.
1: Ja.
0: Og folk kom og møte mannerhult og megerhult. Og i Elim. Ja.
1: Sørst.
0: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjørtenbrot. Jeg har så øynene å takke for det. Og nå sitter jeg her og sikkert omkring dem som lurer der. Jeg har sånn ekvært takka til samkomne fyr. Jeg har sånn ekvært takka fyr til min og fyr. Peter og Paul. Og, altså, hvis man får nevne noen, så blir man pura i ærvet, altså. Alt det som de gjør løyve til, tog etter sjøve potensialet, og at det er en måte på evangeliet.
1: Ja.
0: Fylde du? Og de bakka våkne opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får i sjore, vi får i samtøytene. Og vi var alle mulighet til å være elem kvintettene.
1: Ja.
0: Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå er ferdig med klare.
1: Ja.
0: Og Otten Rasmussen som bor i Norra, og er faktisk namme og sitter og har en heime. Han spiller trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner, og jeg halte at jeg minnes ikke hva det er til å være. Peter var sikker hva det er til å gjøre. Vi var jo, det er jo sikkert ved jo. Og da skjer jeg flere, og da skjer. Fønker vi ta hoskottet at for å kjipa fyr under sangstøvn og fellesskolen og Ørabakka.
1: Ah.
0: Ja. Og her, og i høtlen her, og her var midtnatter av Ørabakken. Kvartetten, en bøk som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til og
1: MC.
0: Ja, MC og alt det. Og så hadde vi seminar.
1: Ok.
0: Ja.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
3: Sjönte kapitel. Dømi ikkje fyrir at hit skulle ikkje vera dømt. Tui vi dømunon og hit døma vi skulle hit vera dømt. Bo vi malunon og hit mala vi skal tikkun vera målt. Hvui sagt du flysina i eia brovurtuins, men verur ikkje vera vi bjolkan til noen egna eia. Edla hvosu fært du sagt vi brovurtuin, let me teka flysina ut ur eia tuinon, tu som sjolvur gongur vi bjolka og eianon. Hiklare tuin, tek fyrst bjolkan ut ur tuinon egna eia, og ta kanst du sutja vel a teka flysina ut ur eia brovurtuins. Gjevi ikkje hundun hit heilava, og kasti ikkje perlur tikkara fyrir svoin, fyrir at hei skulu ikkje trakka ter nýjur vi fótun svoinun, og venda sér og skrija tikkun sundur. Bíje, så skal tikkun vera gjive. Leite, så skulu tit finna. Bentju på, så skal tikkun vera leti upp. Tui hvör tann ui bíjur fær, tann ui leitar finnur, tann ui benkar på, honun skal vera leti upp. Etla kvörir tann meður tikkara mittlun som gefur sínesvunnun stein, tói han býr hann brei. Etla gefur honun orm, tói han býr hann fisk. Vita nú tít, som önd eru, að gefa bötnun tikkara góvar gávur. Hversu mikið meira skal þú ekki fægir tikkara som í himli gefa tæmon góvar gávur som býja hann. Allt som tít hui vilja að mennesku skulu gera tikkun, skulle tid eisne gjøre taimon, tog hette loven og profetaner. Færre inn om et tronka postre, tog postre vutt, og veveren breier som fører til undergeng, og teir mong som færre inn om te. Og postre trongt, og veveren smæler som fører til løyve, og teir få som finner han. Være tikkun fyrir lije profetanon, som koma tiltikkar og i seiaklevon, men eru glupskjer ulvar innan. Av avvöxtun tarra skulu tid kjenna tær. Hentar nekar vunber av tornun eller fikur av tislun. Solais ber kvörst gott trea góan avvöxt, men hitt ringa treaje ber ringan avvöxt. Gott trea kan ikkje bera ringan avvöxt, og ringt trea kan ikkje bera góan avvöxt. Hvert træ som ikkje ber góan avvöxt verur högt nýjur og kasta í elden. Tui skulu tid kjenna tær av avvöxtun tærra. Ikkje einu hver som sigir við me, herre, herre, skal koma inn í rúgi himmurúgis. Nei, tann og gjer vilja fægismunns som í himli. Mong skulu sigir við me hinda, herre, herre, hefa við ikkje profetera við navnet tøynun, rýtju út illar andar við návnet húnun og gjörst mengar kraftar gerir við návnet húnun. Og það skal við vitna fyrir tæmum. Ég hef ég aldrei kjent ykkum færi bústur frá mér tíð som gjör í órætt. Hvort hann som tói hærir hess í ormúinu og gerir ettir tæmum verur lúkur viti manne og í byggdi hús út að hellu. Gróregnu kom, aðeinar vuxu og vindanir blostu og raktu þetta hús, men það falli ekki, því það var grunda á hellu. Men hvort hann við hærir hess í ormúinu og ger ekki ettir tæmum, verur lukur dara við byggdi hús við það sandi. Gró regnu kom, bæinar vuxu og vindanir blostu og raktu þetta hús, og það fall og fall þess verð størst. Tá í Jesus verð lífur að tala hess í orð, Ver fölt sig offere av läro hans ära. Tui han lärde teg som ein og i vald tegje, og ikkje som hinne skrift lärde åt herra. Matteus, 8. kapitel. Tui han nu får åman av fjallinon, fyllte nek falk hon. Nu kom ein spedalskur, fall nio fyri honon og sige, Herre, vill du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta rattig han ut håndtena, nevn vi han og sier, «Jeg vil, vi regner». Vi tar samme være rensauer fra spedalske søgne. Jesus sier nå vi han, «Såg til at du ångkon sier det, men fær og let presten søgne til og ber fram gavene, og i Moses er vi givet på om, taimon til vittnesbord». Ta i han som var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmauer til hans herre, be han og sier, «Herre, dronker min ligger lemann hjemme ved hus og svarer på inno». Jesus sier vi han, «Jeg skal komme og grue han». Høvesmauren svarer jeg, «Herre, jeg er ikke verdur at du skal komme under takmøyt. Nei, si best år, så vil dronker min frysker. Jeg er jo sjølver maver og i standi under øron, og jeg har vi oppater hermen under mer. Si jeg nå vi ein, fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han. Og vi tænar han mun, kjer hetta, så kjer han det. Ta og Jesus hård i hetta, undrægist han, og sier vitt deg som fyllt honom, sannelig jeg sier tikkum. Jeg har vi ikke funnet så stor at trygg, nei, ikke i Israel heldur. Men jeg sier tikkun at mong skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abraham, Isaki og Jakob og i rujtje himmerujtjes. Men bøtene rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grøtur og tannagrussl. Så sier Jesus vi høvesmannen, fær, ter veri som du tro, og dronkeren var fruskur i somestund. Da Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta nem han vid håndtennere, og hun slapp fra februnnen, og hun får opp og borra etter fyr i hånden. Men ta i kvöldu var kome, fyrdu te til hans er mong som sett voro av ytlun anton, og han rek ut andanar vid åre og grøtti öll hinne sjoko. Fyr i at jeg skulle genga ut som tala er vid Isaias profeti og sier, han tog veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nek folk rundan om seg, beg han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærer og sier vi han, «Mestare, jeg skal fylgja her hver til så først». Jesus færa jo honom, «Revar hava hålur og fuklar himmelsens reier, men menneskasoneren hever ikkje tega, som han kan hattla høtten og nät. En annar, en av lærersveinen hans herre, sier vi han, «Herre, løy mer fyrst at færa og gjera fæger». Men Jesus sier vi han, «Fylg mer, og lät hine deg og gjera deg og syne». Han får nå i baten, og lærersveinen hans herre fyllt av honom. Og her er stormor vera vattnen, så baten fjaltest av altunnen, men han svev. Ta foret her til hans herre, vakto han og søtto, «Herre, bjerg okkon, vid genga borster». Han sier vittar, «Kvi er det hitt ratter, hitt troarveiko?» Så restest han, og høtte vind og altor, og blika lokn vær. Ta undra hos mennene og søtto, «Kvör er tov hesen, så gjen vei vindar og vatten akta han?» Ta i hans over iver omkommen til land Gadarena, møtte hun noen tveir som var setter av Idlon Anton. Der kom ut ur grøvenen og var øggelig over, så ånden slapp fram tannveien. Der røpte hun, «Kved heva vit vi te a gjera to soner gods, erst hun kommen hier a pyne okkon ar en tui er?» Lengt fra taimon la størst svinafylgje og at, «Hinner ytlo andaner bóu han nu? Rekur tó okkun ut, så lov okkun að færa í svínafylgje?» Han segir vittar, «Færa». Ta fóru þær ut og fóru í svínene, og allt fylgje leip ut af bakkanum og í vatne, og drukna í vatnunum. Men hýranir fluttu og fóru inn í búin og söttu frá öllum, og kossu gingist hei vittæmon og í settur höttu veri af ytlun andum. Ta fór allir bøyrin út at møta Jesus og ta í þeir sáu hann, báði þeir hann færa bort af lægjum sögnum.
4: Matteus 19. kapittel
3: Han får nu i båten og får iver om og kom til sin egna boi. Nå kom det her til hans herre vi lam noen manne som lå i sång. Da Jesus sa tryggt herre, sier han vi en lamna, «Vær horester, sonaren, sinter tøynar er etter fire tjøvnar.» Ta søtt og nækker av hinnom skriftlært og viser sjølvom, hesen spottar god. Vi tar at Jesus nu sa hoksaner terra, sier han, «Fui hoksat hit illt og gjørst hon tikkara. Kvæt er lattar i at sia, sinter tøynar er etter fire tjøvnar, etter at sia, reis de og gakk.» Men fyrir at hit skulle vita at menneskasoneren hefur valgt av jøren i at fyrirgjöva synder, sier han vi en lamna. Reis det, takk songtøyna og fær til hus. Ta restest han og fær til hus. Ta i fölkje sa hetta, ötta av oss teg og prysa av og gode, som hei givi menneskjön slukt valgt. Ta i Jesus hianne for langkor, sa han mann og i at Matteus sitta ved tattelbjona. Han sier vi han, fylg mer, og han restest og fyllt i honom. Ta i han så seg til bors heima tja honom, kom han ekvert hotlarar og syndarar og så det til bors vi Jesus og lærer sveinen hans herre. Men ta i fariserarne så etta, søtt ut her vi lærer sveinen hans herre, kvi etter mestare tikkare vi hotlaren og syndaren. Ta i Jesus hørt i hetta, sier han vittar, fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil heva miskon og ikkje offer. Då jeg er ikkje komne kalla rattvus, men syndarar. Da kom og lære sveinar Johannes her til hans herre og søtto. Kvi fasta vit og fariserarne så negv, og lære sveinar tunner fasta ikkje. Jesus svera i teimon. Færre bromennene ras syrja så langt som brukkommer nir tja teimon. Men det jeg skulle komme, ta i brukkommeren være fra dem om tidsjen, og ta skulle ta fasta. Ongen setter båt av åthøvdun vattmali og gammalt plagg. Ta i båten skreier meire borster ur plagjennom, og holde være verre. Ei heldur være nytt, voin leti i gamla kinsetjer. Annars sprontjast kinsetjener, og voin fyrir fri ongje. Og kinsetjener spittlast. Nei, Nøyt vun veri leti i nøytja kinsetjer, så verast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, kom ein fyrirstöfum eivur, fall nýjur fyrir honum og segi, Döttur mun just dei, men kom, legg hondtuna á hana, så verir hon lífandi. Ta restist Jesus og fór vi honum og lærersveinar hans reisne. Nu kom en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt til hans herre attanfra, og nevn vi kladna falt hans herre. Toi hon sier vi seg sjølvare, best er nemme vi klæ i hans herre, veri i hjelpen. Ta vente Jesus her også, og ta i han så henne, sier han, ver horest, døtteren, trygg toin hever frelst til. Og kvinnan var grøtt fra somstund. Ta og Jesus nu kom inn i hus fyrstå mansens, og sa fløyteblasarerne og falkahåpen og gjør de oljå, sier han, «Færre borster, gentan er ikkje deg, hun svever. Ta lev og teg etter honom.» Men ta i falkahåperen var kordur ut, får han innar og tog i håndtennare, og gentan restest. Hetta spordest atlasten i her om veier. Ta og Jesus fór hianne, fyllti etter honom tvær blindur og i røptu, miskunna okkum til sonur Davids. Ta og hans var komin til hús, komi hinir blindu til hans herra, og Jesus segir vittar, Tryggva tid at ek kan gjere hetta? Ta sværa av honom, ja, herre. Ta nem han vi eiot herra og segir, Tikkun veri etter tryggv tikkara. Og eiot herra låtest opp. Jesus beit heim nu strenglige og segi, suttje til at ongen fer til at vita. Men tar foru av sted og borut huyendi om han ut om alt landi her om veir. Ta inu hesur foru, fördu teit til hans herra stumman mann og vi settur ver av illun anda. Ta ui hinn illi anden veri kjen ut, tala i hinn stumme. Og fælt sig undræst og segi, aldrei hefur slukt verið satt á Israel. Men farisearane sættu, það við höfdinga hina illu anda, hann rekur út hinar illu andar. Jesus ferðist nú í öllum stöfun og bygdun, lærði í synagogun þarra, prætika í evangelium rúkisins og rættu hverja sjúku og hvern veikleika. Þá í hans svafölkse tíktu hún hann hjartalega sindu í tæmum, þú þeir voru illa haggrætt og vannrökta som segjur og í ongan hýra hefur. Þá segi hann við lærisvæna sjönar, skúrurinn stórur, men arbeidsmennin eru fægir. Bíði tói herra skúrarins senda út arbeidsmenn til skúrsvinn.
1: Vi tar tói herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matthäus. Hetta tjei. Tjei. Tristlit kringvarp. Vi tar tói herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matthäus.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til BRFN om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Bryggven og Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Sjönte kapitel. Dömi icke fyrir at hit skulle icke vera dömd. Tui vi domunon og hit döma vi skulle hit vera dömd. Bo vi malunon og hit mala vi skal tikkun vera malt. Hví sagt du flysina i eia bróur tuins, men verur icke vera vi bjolkan til hún egna eia. Edla hvosu fært du sagt vi bróur tuin, Lætt mig teka flusna ut ur eia tøynun, tu som sjølvur gongur vi bjolka og eianun. Hiklare tøyn, tek fyrst bjolkan ut ur tøynun egna eia, og ta kanst du suttja vel a teka flusna ut ur eia bróur tøyns. Gjevi ikkje hundun hitt heilava, og kasti ikkje perlur tekara fyrir svoin, fyrir at hei skulu ikkje trakka ter nýjur vi fótun svoinun, og venda sér og skrija tekun sundur. Bíe, svo skal tíkun vera gífi. Læte, svo skulle tíð finna. Bentju på, svo skal tíkun vera leti upp. Tói hvör tann ui bíur fær, tann ui leitar finnur, tann ui benkar upp på, honum skal vera leti upp. Etla hvör tann meður tíkkar a mittlun, som gefur sínusunum stein, tói hann bíir hann brei. Etla gefur honum orm, tói hann bíir hann fisk. Vita nú tíð, som önd eru, að gefa bötnum tykkara góvar gávur. Hversu mikið meira skal þú ekki fægir tykkara som í himli gefa tæmon góvar gávur som býja hann. Allt som tíð þú vilja að mennesku skulu gera tykkun, skulu tíð eisne gera tæmon. Þú hetta lóvun og profetanir. Færi inn um mitt trónga postri, Tui postri vutt og vefurinn breiður som fører til undergeng. Og teir mong som færa inn om te. Og postri trångt og vefurinn smælur som fører til lúfi. Og teir fá som finna hann. Væra tikkun fyrir líu profetunum som koma til tikkar og segja klæfun men glupskir ulvar innan. Ef avvöxtum tarra skulu tíð kenna tær. Hentar nekar vunber av tornun eller fikur av tislun. Sólais ber hvert gott trea góan avvöxt, men hitt ringa treaje ber ringan avvöxt. Gott trea kan ikkje bera ringan avvöxt og ringt trea kan ikkje bera góan avvöxt. Hvert trea som ikkje ber góan avvöxt verur högt nýjur og kasta i elden. Tui skulu tíð kenna tær av avvöxtun tærra. Ikke ein og hver som sier vi med «Herre, herre, skal komme inn i rujtje himmelrujtjes». Nei, tann og gjør vilje fægismunns som i himle. Mång skulle sier vi med hinde «Herre, herre, heva vid ikkje profetera vi navnet tøynun, rige ut idlar antar vi navnet tøynun, og gjørst mengar kraftar gjerir vi navnet tøynun. Og ta skal jeg vittna fyrir tæmon. Jeg har vi aldri kjent ikkum». Færre bostur frá mér, tíð som gjør í órætt. Hvert hann som tói høyrir hessi ormúinu og gjer etter tæmon, verur lúkur viti manne og í byggti hús hvita hellu. Gróregni kom, æinar vuxu og vindanar blostu og raktu hetta hús, men það falli ikkje tói það var grunda á hellu. Men hvert hann og í høyrir hessi ormúinu og gjer ikkje etter tæmon, Verur lukur dara og í byggti hús uta sandi. Gró regni kom, bæinar vuxu og vindanir blostu og rakti þetta hús og það fall og fall þess verð størst. Tá í Jesus verð lífur að tala hess í år, verð fölkja offerri af læru hansara. Tói hann lærdi þeig som ein og í vald þeigi og ikkje som hinni skrift lærdu þarra.
2: Matteus 8. kapitel
1: Tá ég hann nú fór óman af fjallunum, fylgdi nekk fölk honum. Nú kom ein spedalskur, fall nýju fyrir honum og segi, Herre, vilt þú, svo kannst þú gera mig rænan. Tá rætti hann út hóndina, nefn við hann og segi, Ég vil, við rænur. Við það sama vera rænsáur frá spedalskusunni. Jesus segi nú við hann, Sjóð til að þú ongun sýr það. Men fær og let presten syna til og ber fram gavuna Og i Moses hefur givet bo om taimon til vittnesbor. Ta i hans og var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmæver til hans herre, be han og sige, Herre, dronker mun ligger lemann heima vid hus og svarare på innom. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvesmæveren svarer jeg, Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under takmøyt. Nei, si best år, så vil det dronker mun fryskur. Jeg jo sjolver mæver og i stand under øron, og jeg har vi oppfatter hermen under mer. Sige jeg nå vi ein fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tjener ham inn, gjør hetta, så gjør han det. Ta og Jesus hørt i hetta, undreist han, og sier vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sier tikkum, jeg har ikke funnet så stor trygg, nei, ikke i Israel helter. Men jeg sier tikkum er at mong skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abrahame, Isakje og Jakobe og i rujtje himmerujtjes. Men bøtene rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grøtur og tannagrusl. Så sier Jesus vi høvesmannen, Fær, ter vere som du tro, og dronkeren var fryskur i somestund. Da Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta nem han vid håndtennere, og hon slapp fra februnnen, og hon får opp og borra etter fyr i hånden. Men ta i kvöldu var kome, førte det til hans er mong som sett voro av Idlon Anton, og han rek ut andanar vid åre og grøtt i öll hinne sjoko. Fyr i at jeg skulle genga ut som tala vid Isaias profeti og sier, Han tog veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nekk folk rundan om seg, beg han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærtur og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver til så først. Jesus færa jo honom, revar hefa hålur og fuglar himmelsens reier, men menneskasonaren hefur ikkje tega, som han kan hattla høtten og nät. En annar, en av lærersvein og hansara, sier vi han, Herre, løy mer fyrst at færa og gjera fægir. Men Jesus sier vi han, fylg mer og lät hinne deio gjera deio syn. Han får nu i baten og lærersveinar hansara fylgte honom. Og her ur stormur vera vattnenon, så baten fjaldist av altunon, men han svev. Ta forut her til hans herre, vakto han og søtto, Herre, bjerke okkon, vid genga borster. Han sier vittar, Kvi tid ratter tid troar veiko. Så restest han og høtte vind og altor og blika lokn vær. Ta undra hos mennene og søtto, Hvor to hesun så gjen vei vindar og vatten akta han? Ta i hans over iver omkommen til land Gadarena, møtte hon hon tveir som våre setter av Idlon Anton. Der kom hun ut ur grøven og våre øggelig over, så han ikke slapp fram tannveien. Der røpte hun, «Hva heva vit vi til å gjøre til sånne gods? Er du kommet her av pyne okken av den tog er?» Lengt fra teimen la størst svinafylse og at, Hinner ytla og andaner bo og han nu. Reker to okkun ut, så løyv okkun að færa i svinafylse. Han segir vittar færa. Ta fóru þær ut og fóru i svinene. Og allt fylse leip ut av bakkanum og i vattne og drukna i vattnum. Men hirannir flyttu og fóru inn i bujun og settu frá öllum. Og kossu gingist hei vittæmon og i settur höttu veri av ytlun andum. Ta fór allur bøyrun út at møta Jesus og ta til sáu hann, báði til hann færa bort av lægjum sønum.
0: Matteus, 19. kapittel.
1: Hann fór nú í baten og fór yfir og kom til sín egna bøy. Nú koma þær til hans er að við lamnum manni som lá í song. Ta í Jesus sá tryggt herra, segja hann við en lamna, Ver húrestur, sonurinn, Sintur tøynar eru þær fyrirgjevnar. Ta søttu nekrar av hinnum skriftlært og vissar sjálfum, hesen spottar god. Vid det att Jesus nu sa hoksaner tarra, säger han, Fui hoksat hit illt och görst hon tyckare. Kvät är lättare att säga, sinter tynar er ter firetjunar, eller att säga, reis dig och gack. Men fyrir att hit skulle vita att människasonaren hever valt att göra ni att firetjöva sinter, säger han vid en lamna. Reis dig, tack sångtyna och fär till hus. Ta restest han och får till hus. Ta i följtje sa hetta, ötta av oss dig och prysa av och gode, som hei givet människans lukt valt. Ta i Jesus hian för långkor, sa han man och i att Matteus sitta vid tottelbjona. Han säger vid han, fylk med er, och han restest och fyllt i honom. Ta i han så säga till bors heima tja honom, kom och nekvar tottlarar och syndarar och sådde till bors vid Jesus och lärar svejnen hansare. Men ta i fariserarna så etta, sötta tar vi lärar svejnar hansare, Kvui etur mestare tykkare vid tottlaren och syndaren. Ta i Jesus hörde i hetta, säger han vittar, fruskon törvar icke lakna, men sjukon. Men färre tid av steg och lära kväta er. Jag vill hava miskon och icke offer. Ta i er icke komna kalla rattvus, men syndarar. Ta kom och lärarsvainar Johannes här till hans här och sötto, kvui fasta vit och fariserarna är så negv, og lærersvænar tøyner fasta ikkje. Jesus sværa i teimon, færa brumennene er a syrja, så lønnsjum bruggommerne er tja teimon. Men det er skulle koma, ta i bruggommeren veri fra teimon tidsjen, og ta skulle ta fasta. Ongen setter båt av åtøvdun vattmali og gammalt plagg. Ta i båten skreier meire bostur ur plagjennon, og hålet veri verre. Ei heldur veri nutt vuin leti i gamlar kynsetjer. Annars sprontjast kynsetjener og vuinne fyrir fri ontsje. Og kynsetjener spittlast. Nei, nutt vuin veri leti i nutja kynsetjer. Så verast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, kom ein fyristuvum eivur, fall nýur fyrir honun og segi, Döttur muin er just deg, men kom, lägg håndtöjna av henne, så verir hon livande. Ta restest Jesus och får vi honom och lärarsvänner hans reisande. Nu kom en kvinna som i 12 år har haft blåsött till hans attanfra och när vi klattna fallt hans herre. Då hon säger vid sig självare, bäst är nämen vi klä i hans herre, veri i hjälpen. Ta vänta Jesus här och ta i hans så henne, säger han, Ver hurest, dötterin. Tryggtoin hefur frelst te. Og kvinnan veri grött fra somstund. Ta og Jesus nu kom inn i hus fyrstu mansens, og sa flöjtublasararnar og falkahopen og gjörði óljó, segi han, Færre bostur. Gentan er ikkje dig, hon svever. Ta lev og teg at honom. Men ta i falkahopen ver kordur ut, får han innar og tåg i håndtennara, og gentan restest. Hetta spordest allastegni her om vegir. Ta og Jesus fór hiane, fyldi etter honom tvær blindur og i röptu, miskunna okkum til sonur Davids. Ta og han så var komin til hús, komi hinir blindu til hans herra, og Jesus segi vittar, Tryggva tid at ek kan gjere hetta? Ter sværa av honom, Ja, herre. Ta nem han vi eget herre og sige, tikkun veri etter trygg tikkare. Og eget herre låtes opp. Jesus beit heim no strenglige og sige, suttje til at ånden fer til at vita. Men ter forva av sted og båret høyende om han ut om alt land det her om veier. Ta i no hesser foro, førte teg til hans herre stumman mann og i setter vær av ytlån anta. Ta og i hinn ytli anden var ikkjen ut, tala i hinn stumme. Og falt sig undraist og segi, aldri hefur slukt veri satt i Israel. Men farisearen er søtt og, ta er vi høvdinga hinna ytlo anda, han rekur ut hinnar ytlo andar. Jesus fyrreist nu om i ötlun stövun og bygdun, lærdi og i synagogun tarra, prædika i evangelium rúkisins og rættu hverja sjúku og hvern veikleika. Tá í hans svafölkse tyktu honan hjartalega sindu í tæmon, tú þeir voru illa haggrætt og vannrökta som segjur og í ongan hýra hefur. Tá segi hann við lærisvænar sunar, skúrurinn stórur, men arbeidsmennin eru fægir. Bíi tú herra skúrarins senda út arbeidsmenn til skúrsvinn.
0: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur evangelionon efter Matteus.
3: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
0: Självande går jag vid här härifrån.
4: Du lustar efter tjej.

0: Leute, jeg ser styrke. Men David leute, jeg ser styrke til Herren og god til søgnen. 4. Samuels bøk 36. Ønsken av okkur nok der fyre, at det og tøyer og stunder og løy vi okkara, ta og vi kjenne okkur særstaklega veik, og nu ta i sjuka nøyver. Men nu hokse jeg løyga så negv om andre vi i skift. Møtløyse, vønløyse, møtstøva av imiskons slæ. Du kjenner til ans og røkker du ikke opp til dagsens krøv. Og urslite, du hoknar, tunger og lemjande, og mischer tankar, koma inn i sinne og hoksunar hot. Såleis at enta sum tankagongt fyrir baklas. Guds bøg, Biblian, veit a si om personar som stå anlit til anlits vi slukt. Og tekan æsne ver okkonde sikningar og lærdoms, hvordan tar for vi at vi slukk om vi i skiften, og et døm. David var hins salva i herran som konger og Israels, men måtte utjøkne mengar løyingar vegna for fylking Sauls, og var hins vreka i kongeren. David måtte flytja undan hon og i anna land vi monnun, konun og bøtnun søynun. Og i enni auvardar løtu hei fudgin den herje heimafaltsjum og vi færna stea vi konun og bøtnun torra og bujinu var avbrendur. Nú var vana skil. Egnu menn Davids var så sorgarbunnir at þar atla að støyna hann. Hævast hann onga skild hei ui hesen som hent hei. Og i stegin fyrir at verja seg við velvaldun orun og prøvgrundun stendur at lesa David at hann leita í sér styrki tja herranum gútu sunum. Grúpandi orð. David leita í til kraftar kjelduna. Hann leita í til það kjeldu og hann var venur at öysa af sujani hann var en ble ungur drongur. Og han var ikke svitsen. Og til han veri tu heldur ikke om du løytar til styrke av sama stegi, tu skriften sigur at han, Gud, lønir tøymun og søkja han.
1: Til skammar verur ikke

0: ta lev og teg etter honom. Men ta i falkahåperen var kordur ut, får han innar og tog i håndtennare, og gent han restest. Hetta spordest alla stæni her om veir. Ta i Jesus forhjene, fyllte etter honom tverrblinter og i røpto, miskunna okkom til sonur Davids. Ta i hans over komin til hus, kom vi hinner blindo til hans herra, og Jesus sier vitt der, Trygg var tid at jeg kan gjøre dette. Ter sværa av honom, ja, herre. Ta nem han vi eget herre og sier, Tikkun veri etter trygg tikkara. Og eget herre låtest opp. Jesus beit heim no strenglige og sier, Så ikke til at ånden fer til at vita. Men ter foro av sted og båret høyende om han ut om alt land det her om veier. Ta inn og hisser foro, før du teg til hans herra stumman mann, og vi setter vær av ytlån anda. Ta og hinn ytli anden vær ikkjen ut, tala i hinn stumme. Og følt seg undreist og sige, aldri hefur slukt verið satt i Israel. Men farisearane søttu, ta vi høvdinga hinna ytlå anda, han rekur ut hinnar ytlå andar. Jesus fyrreist nu om i ytlån støvun og bygdun, lærdi og i synagogun tarra, prædika i evangelium rujusins og rødde hverja sjuku og hvern veikleika. Ta i hans svarfaltse tykte hún hann hjertalega sindu i tæmon, tog þeir voru illa haggrætt og vannrökta som segjur og í ongan hýra hefur. Ta segi hann við lærisvæna sjunar, skúrurinn stórur, men arbeidsmennin eru fægir. Bíi tog herra skúrarins senda út arbeidsmenn til skúrsvinn.
1: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur evangelionon efter Matteus. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar höjdast.

Shea, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved førstens stole, fra Djevaren og ved Gavon. Innskje du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomne å flytte til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4-2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får begynne ved å lese Jesajas 2:3, og det er vers nummer 4. Du skal ikke langt være kattla hin vrekaja, og heldur skal landt ut langt være kattla øyemørsk. Nei, du skal øyta hån og jeg har vi hoa, og landt ut skal øyta ekta kona. Tøy, Herren hever hoa ter, og landt ut skal være tidje til ekta. Ta jeg les hese versene, så dott jeg vel at søtja at det var helt tydelig at dette noen lyfter som god og himmelhev til sitt land og til å vite av et ødla til Israel. Og så hoksa jeg om dette og idé at hvordan jeg lyfter og i Bibelen viser dere. Hette Bibelen Guds ord til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledast om. Hese versene var å skriva i til landet Israel, men det betyr ikke det at vi ikke kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysene om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkar, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkert, øktast ikke. Så omkult er det. Jesus sier, jeg vet skulle ikke genka og øktast daglig. Og til øyne han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stender nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et lyfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til å tre lyfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tekken til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått lyfter enn dette helt utgjørlig å få. Du er ikke menneske av gjørende, kan djeve okken slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, så skulle bygge øyne som Jesus tåser om. Og øyne her Jesus tydelig på hver til som skal bygge øyne og i bønnen. Jo, det til som trygge av han. Og vi kommer til tryggva Jesus, så vi det som vi sier, vi det ofrelste. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Dette her et størst steg i livet av kjøkvarjen til øyneste menneske. Tøy ta og vi skifta opp på øymata, hvis jeg sier vi skifta bølg. Så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv. Og det vil si at han kommer og avvursk okken og hvordan vi liva. Det som han sier vil avvurska okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus. Og hvordan skal han så bra ut okken spyr okken kanskje? Jo. Det vil si at dere livet må at det vil brøytast. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er også nødt til hvordan tåser vi til daglig, banner vi dette hver nøren, råper vi dette hver nøren, men de omtus vel om en enda som mer sier, jeg vet også at tåse hver annen opp etter. Jeg vet også at tåse så løs, jeg vet litt av hver annen opp, men ikke trusk at de nyer etter og gjør at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annen opp og elsker dere neste, til absolutt etter Jesus av hjerte. Resultatet av det som vil så være til, er at dere liv brøytes, og til vil suttes dere livet måte hver vi der. Og verset som jeg leser, Janne, her står noe om at de blir vreket i. Og det noe som vil ikke bli vreket i, da vi blir frelst, så det vi vreket i. Då det noe som god i himmelen gjør, det hver øynstekker som har tidlig med til Jesus, han teker god i møte ved åpnen ørmen, då vi gjør noen Jesus, blir vi frelst. Vi trykker at han sånn som han gav for oss. Og så står øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle søtte. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene søtte, så vil jo dere nabegver, dere viner og neste, de vil jeg søtte, og dere lovige vi brøytes da. Du, åren vi kommer til å kjenne Jesus, så vi akkurat lykke som ødel ånder. Men nå en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel, og hese versene som gjør det, at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokker av føreskobibel på avundvåimån, til landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift, etla ekta kona. Og ta hoksa i om henda vittnesbordet som kjemur av å få et nytt navn. Og til stendt nekka, den sørste av bøkjen i Bibelen, oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stendt om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støynene stender et nytt navn. Det vil si at det bare hvert han som fær støynene som vet hvert navn og stender av Jesus støynene. Det vil si at jeg og to får en støyn, og vi får til navnet som stender av Jesus støynene. Og så atter et lyfte. Her står at godt sjølver skal skrive sutt navn og vedkommende. Er ikke fantastisk? Så ta vi kommer til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriver av oss. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør så gestene? Jo, det de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva og i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møveligt. Det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi se det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendte skriva vi blå regjon bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn henne øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittleip lamsens. Høylig god og himmelske fei, vi takker prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt inn i utheljande lyfter til dere. Lyfter som det med hjørstene, så hver gang du øynstekker som lortar, du heter personligt år fra tær til kvøntan som lortar, som høyrer eller som leser her. Takk for det løftet om at hvert han har dette åndkjennere midlen, når jeg hvert han som tror. Takk herre for dette her det. Hette til løftet og jeg omfevner i det. Og jeg omfevner det samme vi tar med så løftet, og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefodl og nøye. Vil du så sikne deg som løftet, møte dem og tog i deg og i det herre. Onker over sorg, onker over også anna, men oansett, du kjenner og du sørst. Takk for dine himmelske armer. Herre, legge deg inn i togene hendene, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Leute, ihr Sestische, wenn David Leute, ihr Sestische, zu Herrn und Gute Söhnen, 4. Samuel 3:6. Anchen av okkur nokta fyrir at ta eru tøyir og stundir í lívi okkara. Ta og við kenna okkum sérstaklega veik, at nú ta sjúka nøyvir. Men nú hugsi eg leika so negg um annar vígiskift. Mótløysa, vónløysa, mótstøva av ímiskum slæ. Tu kennir ta ans og rökkur tu ikki upp til dagsins krøv. Og urslite, tu hoknar, tunchir og lemjande, og mischir tankar, koma inn i sinne og hugsunar hot. Solais at enta sum tankagongt fyrir baklas. Gudsbog, Biblian, veit a sig um personar som stå anlit til anlits vi slukt. Og tekan æsne ver akkonte sikningar og lærdoms, kosu tær for vi at du slukon vi skiftun, og et døm. David ver hins salva i herran som konger og Israels, men måtte jo tjøkne mengar løyingar vegna for fylking Sauls, og i ver hins vreka i kongeren. David måtte flutja undan hon og i anna land vi monnun, konun og bøtnun søynun. Og i enn i auvardar løtu hei fudgin den herje heimafaltsjum og ved færna stea vi konun og bøtnun torra og bujinu var avbrendur. Nú var vana skil. Egn og menn Davids var så sorgarbundir at þar atla að støyna hann. Hævast hann onga skild hei ui hesen som hent hei. Og i stegin fyrir at verja seg við velvaldun orun og prøvgrundun stendur at lesa David at hann leita í sér styrki tja herranum gútu sunum. Grúpandi orð. David leita í til kraftar kjelduna. Hann leita í til það kjeldu og hann var venur at öysa af sujan í hann ver en ble ungur drongur. Og han var ikke svitsen. Og til han var du heldur ikke om du løyder til styrke av samme steg. Tøy skriften sier at han, Gud, løner tøymon og i søker han.
1: Til skammar verur i

Du lortar efter tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarover, tale, sang og tånløk. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og konto okkara i bedre banka. Kontonummer er 1541 2 333 6 Takk for stålen.